Die terg my as ek nog wel slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van nu die dag begin. Ek lag as jy

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eers gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Match point.

lees vanoggend verder. Titus hoofstuk 1 vanaf vers 5. Titus se werk op Kreta. Ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word in orde bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel soos ek dit aan jou opgedra het. 'N ouderling moet onberispelik met gesag wees. Hy moet aan sy vrou getrou wees en sy kinders moet gelowig wees en nie die naam hê dat hulle losbandig lewe en teen gesag in opstand kom nie. 'N ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik van gesag wees, nie aanmatigend en opvleend nie, nie 'n dronkaard of 'n risie maak of 'n soeker na oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheerst. Hy moet vasthou aan die betroubare woord waarin hy onderdanig is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê. Kom ons lees vanoggend net eers tot daar. Nou, Kreta is 'n klein eiland in die Middellandse See en het 'n groot Joodse bevolking gehad. Die gemeente daar was waarskynlik gestig deur sommige van die Jode wat meer as 30 jaar tevore op Pinksterdag in Jerusalem was en daar tot bekering gekom het. Paulus gee nie die briewe oorkoepelende opdrag aan Titus en dit is dat hy die dinge wat nog gereël moes word in orde bring soos hy dit aan hom opgedraai het. Daarom is die eerste ding wat Paulus met Titus bespreek hoe om ouderlinge aan te stel. Ouderlinge het 'n baie belangrike rol in die eerste gemeente gespeel, net soos vandag. En Paulus het self in verskillende gemeentes gelowiges as ouderlinge aangestel. Hulle was leiers in die gemeente en in die gelowiges wat geestelike volwassenheid gelei en hulle ook toegerus vir hulle taak as gelowiges binne in die gemeente. Daarom noem Paulus dan 'n verskeie vereistes vir 'n ouderling. Onthou julle, Paulus het dieselfde lys ook vir Timoteus gegee in 1 Timoteus 3 en 1 Timoteus 5. Let op dat die meeste van die vereistes met ouderlingskap sy karakter te doen het en nie met kennis of vermoëns nie. Hoe mens jou lewe inrig en hoe jou verhouding met ander mense is, openbaar die aard van jou karakter. Gebruik in die toekoms ook hierdie vereistes as jy moet deelneem aan die benoeming van ouderlinge in jou gemeente. Dis wel belangrik dat 'n ouderling die woord moet kan bedien, maar in 'n sekere sin is dit nog belangriker dat so 'n persoon volgens die woord moet leef en daarin 'n navolgingsvoorbeeld vir die res van die gemeente moet wees. Maar onthou, dit geld nie net vir ouderling nie. Dit geld vir elkeen van ons as lidmate ook, dat ons moet ook eintlik aan al hierdie vereistes voldoen sodat ons enige tyd benoem kan word om in ons gemeentes te dien. Kom ons bid dat die Heer ons ook die genade daarin sal gee. Wonderlike en heilige Vader, Heere, baie dankie dat ons die voorreg het om te kan kyk wat U van ons verwag, nie net as van die ouderlinge nie, maar ook van ons elkeen as lidmate van ons gemeentes. Heere, dat ons so sal lewe, dat ons verander tot voordeel sal wees, dat ons vir ons gemeente tot opbou sal wees, maar vooral dat ons vir U tot eer sal wees. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Heere. Amen. Mag jy baie lekker naweek hê. Die Here seën vir jou. Ons gesels maandag weer as die Here wil.

Goeiemôre. Hallo julle. Môre, môre, môre aan almal. Aan al my baldansers, aan al my ballerinas. Al my dierbare vriende, ja, julle trokdrywers. Speedkops. Ja. En of jy nou 'n prokureur is en of jy nou 'n wat ook al is, 'n dokter is. Vriende, welkom hier by Gaan Groot Radio vanoggend saam met Andre. Ja, het ek genies vir julle, maar dit kan 'n bietjie wag. Ek gaan net maar vir julle dit gee. Maar nie te dankie, net maar. Maar hierdie volgende nommerkie moet ek met julle deel. Dit is nou Andre daai.

Eigene dit. Nou toe, daar het julle dit nou. Al die pad van ander elf met sy keel, wat nie wil lekker saamwerk nie. Ja, maar ek is hier. Keel of nou nie keel nie, ek is net hier. En ja mense, dag is het vrijdag. Ja, het is die 5de juni. Vir die wat julle wat dalk vergeet het. Ja, ons het nie so vreselik baie jong mense wat luister op ons radio nie. Ons het nou al bekend geraak vir almal daardie mense wat nou al of afgetree is, of wat in die posisie is waar hulle van die huis af werk. En ja, kyk, ons is internet, ons is nou nie in almal se motors nie. In Gauteng luister en in Kaapstad luister lekker vir ons in die motorkarre. Maar ja, nou nie oral hierdie land nie. Maar in elk geval, ja, hy dikkie was so pas, was so ek gewees, eie ek, name vergeet ek, brede soos een sif, name sak neer. Nou ja, en kom, ons gaan gauw een bykie terug in die verlede, ons leven nie in die verlede nie, maar ons herinner ons daaraan. Hierdie volgende nummerkie moet ek met julle deel, ek dink dit is nogal baie oulik.

Maar sê, oom Paul, is dit nie prachtig nie? Nou mense, ek julle het nou lang genoeg gewag. Dit is seker nou tyd vir my om te sê wat ek gesê het. Ek gaan vir julle nuus bring vir oggend. Reg. André is moeg. André is moeg. En gezondheid is ook nie meer wat hy moet wees. Dit is my laaste oggend saam met julle. En in die toekomst gaan ek slegs woensdagoggende en saterdagoggende saam met julle kuier. Woensdagoggende en saterdagoggende. Ek gaan nog instaan waar nodig in 'n noodgeval. Soos vanavond byvoorbeeld, Jimmy is op pad terug na van die Bylpark toe, so hy kan nog nie uitsaai nie. Hy sal volgende week sal hy beslis saam met julle kuier. So ek gaan nog die naweek instaan vir hom. Nee, ek gaan nie meer in die oggende op wees nie en ek gaan nie meer dinsdaande op wees nie en ek gaan nie meer ander tye op wees nie. Slegs woensdagoggende en saterdagoggende. Ja, is daai tyd, nee. Die mens raak moeg. Ouderdom is nie vir sissies nie. En soos die liedjie gesê het vanoggend, jy weet, jou brein raak al soos 'n sif. Jy kan nie my name altyd onthou nie. Jy kan nie meer onthou jou brille op jou kop nie. En as jy buk, dan kyk jy my oor jy maar die krake van die rug en die knie. Ja, dit is nie een grap nie, maar dit is, ja, dit is my oud woord, jong. Ja, so ek gaan julle groet vir oggend, en vir julle sê, julle is in goeie hande. Julle gaan in goeie hande wees. Ek gaan dit nou met julle deel, en wie se hande julle gaan wees. Ek gaan dit ook vir die luisteraars op hulle luisteraars groepblad sit. Daar wie julle gaan luister vanaf maandagoggend, ook dinsdagaande. En slegs woensdagoggende gaan ek nog saam met julle kuier. En ja, julle het gevra vir die nuus, julle wou weet, nou daar is dit. Dit is seker my tyd om 'n bietjie terug te staan. En ja, dis my tyd om terug te staan. Elkeen kry maar 'n beurt. Maar julle is in goeie hande, glo my. En kom ons luister die volgende liedjie. Dan sit ek gou-gou op die luisteraarsgroep na wie hulle gaan luister vanaf maandagoggend.

0: Ware, ware woorde. Mense, baie, baie, baie dankie vir al die boodskapies wat ek ontvang. Julle is in goeie hande, mense. Julle is in die hande van Philip. Julle is in die hande van Annelie. Ach, daar is net te veel om te noem. Denise is daar. Jimmy is nog daar. Marius, Brits, my vriend. En Jolanda is daar. So julle is in goeie hande. Daar is nie een probleem nie. Maar ek wil net gehoor of julle Frans kook bring vir Oulaas. En van volgende week af is het handig sy beurt om julle Frans kook te bring. So, hier is hy.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans kook. Seker die mees bekende kosttradisie van die 70er jare is die fondue. Fondue het sy wortels diep in die bergstreke van Switserland, waar boere in die wintermaande met min voorrade moes oorleef en ou kaas en brood op 'n eenvoudige, maar slim manier begin saamsmelt het oor die vuur. Die naam fondue kom van die Franse werkwoord fondrei, wat om te smelt beteken, en dit is precies wat gebeur. Kaas wat stadig smelt en wyn en knoffel tot 'n warm pot vol troos. Ria Middel van Pretoria vertel dat toe sy en haar man Hans, 'n goeie vriend, hulle die ander aand vir 'n fondue genooi het, het haar gedagtes dadelik teruggedwaal na hulle troue in 1977 en die drie pragtige fondue potte wat hulle as trougeskenke gekry het. Ek onthou nog hoe ons aangetrek het vir fondue aande, daardie typiese laat 70 styls met maxi vest oor styf passende gestreepte rolnektruie en my klokbroek wat oor die vloer geswaai het, vertel sy. Ek het die potte gereeld gebruik totdat dit eendag net opgehou het. Dalk omdat dit moeiliker geword het met kinders onder die voete of omdat 'n nuwe manier van onthaal my aandag gesteel het, sê sy. Hoe dit ook al sê, het die potte toe jare lank ongebruik op 'n rak in die motorhuis gestaan, totdat hulle uiteindelik saam met ander vergete skatte na 'n tweedehandse winkel toe weggery is. Maar Ria het steeds haar gunsteling fondue resep wat sy vandag met ons deel. Hier is Ria se Switserse kaassous. Hierdie volgende bestanddele nodig: 375 ml gerasperde Emmental kaas, 250 gram gerasperde Gruyère of Pecorini, 250 ml beleë cheddar kaas, 100 ml gekrummelde blou kaas, 45 ml koekmeelblom, 4 ml sout, 500 ml droë witwyn, van Lovren se Sauvignon Blanc werk perfek, 30 ml brandewyn, sout, witpeper en neutmuskaat na smaak.
2: Hoe maak mens? So maak mens.
1: Rasper die Emmental kaas, Gruyère of Pecorini en die cheddar. Meng met die gekrummelde blou kaas. Sprinkel die koekmeelblom en sout oor en meng goed deur. Verhit nou die wyn in die fondue pot of in 'n kastrol op die stoof tot net onder kookpunt. Die wyn moet nooit vinnig kook nie. Voeg nou handevol van die kaasmengsel by die warm wyn. Roer die mengsel stadig terwyl oor laaite verhit word tot die saus glad is. Laat prut die saus liggies vir 1 minuut en geer dan met die brandewyn, sout, peper en neutmuskaat. Hou warm oor die fondue vlam. Doop stikkies Franse brood in die warm kaassous en geniet dit. En Boeta, daar water almal se monde daarom nou lekker. Ria sê dat daar 'n kuns is aan tradisionele Switserse kaassous. Jy het geduld nodig. Te haastig of te warm en die sous sal skif of die kaas kan brand. So verhit jou sous stadig oor lae hitte. Jy hoef ook nie net brood te gebruik nie. Probeer gerus kersie tomaties, klein mielies of stikkies gaar vleis, wors en hoender vir 'n meer vullende ete. Nou daar het jy nou Ria Middel se Switserse kaas fondue. Baie, baie dankie. Ria, jy wen natuurlijk vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. En jy daar by die huis, jy kan ook vir jou 'n smokie geskenkpak wen. Al wat jy hoef te doen is stuur vir ons jou gunsteling resep in en dit doen jy aan resep by franskook.co.za. Al ons resepte verskyn natuurlijk by franskook.co.za en klets ook saam op ons Facebookblad Frans Kook. Morgen braai ons en ek vertel vir jou hoe om 'n lekker Hawaïse pizza oor die kole te maak. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Dankie Frans. Ja. En kom ons gemaak gou vinnige draaitjie by advertensie.
3: Psst. Meneer, wag gou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat brand. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling enzovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.
0: Ja, met ons moeders. Een lange advertentie op ons. Ons het is ons eie ontwerp gewees daar, die Gang Groot Radio, sy eie ontwerp. Ons ontwerp self die advertenties. Soos julle gesien het op ons besig is, op ons advertentiekaartjies, of noem hulle e-kaarts noem hulle het, wat het gedurig verskyn. Dankie aan Jolanda wat het allemaal ontwerp het en gedoen het, en oor en oor gedoen het, dat het reg is. Ja, en dankie vir die boodskapjes wat ek vanoggend al ontvang het. Amor van julle, julle is awesome. En ek gaan nie heeltemal weg raak nie. Ek sal nooit, ek wil nou nie aan onttrek

Ons simptome begin lei nie so. Ek moet maar net so af en toe 'n bietjie indoer. So woensdaeoggende kuier ek saam met julle in die plek van Handelie, die gewone tyd, 8:00. En saterdaeoggende van 8 tot 10. Dit kan net lekker wees. Ek moet dan 'n bietjie my vinger aan die ding hou, né? Nee. Ek gaan nog steeds in die agtergrond besig wees, maar nie op die lig dan nie. Nou ja, hier is 'n mooietjie, geniet hom.

Ai, ene mense, ek kry sulke baie mooi boodskapies. Hou my en gee my sommer trane, jong. Ek gaan daarom gelukkig nie heeltemal weg nie, maar ek moet vir julle sê, ek is so opgewonde dat Hanlie ook terug is om by die span aan te sluit. Ons het 'n pykspan, mense. Ongelooflike pykspan. Jy weet dit is ja Marius Brits. Ek mis nie sy programme graag nie. As ek dit nie kan doen nie, dan ek voel eintlik ongemaklik waar ek is as ek nie kan luister nie. En dit is die eerlikheid. En dan natuurlik, ja, Jolanda se baie leersame programme wat ons gewone mense elke dag moet leer, moet hoor van. En dan natuurlik Jimmy se stem en sy manier van gesels. Hy raak so eie aan elkeen in ons huise en sy op die lig is. Hy is asof hy in jou huis is, man. Hy is asof hy in jou huis is. Regtig. En lekker. Lekker altyd. Philip Kantoorman, sy eie styl. Joh, lekker. En sy muziek is wat jy nooit op ander plekke hoor nie. Net op Gaan Groot Radio. Ek glo, ek dink ek nog ooit het op 'n ander. Ek luister na ander stasies om te hoor wat hulle aanbied, maar nie een van hulle doen dit soos wat Jimmy dit doen nie. Op sy eie doen hy dit goed. Ek gaan nou veel nog 'n nommerkie gee. En van Koos Roos.

pragtige woorde, dankie Koos. En nou mense, ek is nommerkie heeltemal iets anders, ek moet hom speel. En die sanger se pa was 'n persoonlike baie goeie vriend van my gewees. Ou Dominee Gerry Moorman, hy was daar op De Aar gewees en hy was daar op Philipstown. Twee plekkies by mekaar was hy die dominee. Nou sy seun se naam is Philip Moorman. Julle ken vir Philip Moorman. Hy's 'n akteur gewees vroeër en hy's 'n sanger en vandag is hy uitnodigingsagent ook hier in Eyserfontein en so voort. Hy woon nou weer terug in die Kaap. En die nommerkie van hom, wat ek sommer net vir die lekker tongretjies vir julle

As jy wonder of jy 'n kind van God is en wil weet of jy binne sy gebod is, toets jouself en gaan lees

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Lekker Vrydag. Ja man, die 5de Junie en is lekker om te weet, dit is die laaste dag van die week en ons is op pad naweek toe. Ek hoop julle geniet die program saam met my en jy al reeds op kantoor is. Nou, lekker saam met André gekuier vir die laaste keer, en welkom aan Annelie. Ja, jy sal daai stoel vol sit vroeg in die oggend. vandag stuur ek vir jou warm groete op 'n koue Vrydag. Mag jou sokkies warm wees, en jou dag sommer kort wees. Kurt Derring met Kaptein.

11 minute oor 9 en die belangrikste ding op 'n koue oggend hier op kantoor is natuurlik 'n lekker koppie moerkoffie. Dankie my sekretaresse vir daai enetjie.

Ja, ek hoop julle het genoeg droë hout vir hierdie koue winterdae. Ja, ek sien Christus sê vir my daar in Nelspruit so 22 grade en sonskyn dag ook vir hulle. Dan nie in 'n laai plek op die oomblik 7 grade en ons gaan op na so 18 maksimum. Sonnetjie is uit, hy skyn. Maar as jy in die skaduwee staan, dan is dit lekker koel. Cool. Nou, ek sien die mense daar in die Ooskaap, het natuurlijk ook nog baie reën in die lig, en al hulle damme is nou vol, en ek sien die Kaaimans rivier loop vol uit in die see. Nou, hier is eentjie van Karika Kesenkamp. Dit reën in Tsitsikamma.

Nou, Jan sê vir my, hy sal beslis drangloos, die dag wanneer julle vir my sê, wat Adam en Eva se van is. Ja, Jannie, maar kom ons keier die naweek lekker met poikiekos en maskadel.

Ja, kan jy dan nog die enetjie onthou van Tant Stienie en ja, daai storiekie agter elke man. Ja, lekker.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ja, is tyd vir ons verjaardag maaikies. Die eerste eenetjie is mede-omroeper Marlie van die In en Om SA span wat vandag verjaar. Baie geluk met jou verjaardag. En dan my skoonseun Isak van Seil, daar van Boksburg gewereld. Hy sê, ja, dat dit is lekker om te verjaar. En dit op 'n Vrydag. Ag nee, wat. Ek dink dit kan te lekker wees. Nou, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vele gesonde en vreugdevolle jare vir julle voorlê. Nou, Erna en Sanet en die kinders en ma en pa en almal in die gesin sê baie geluk met jou verjaarsdag.

Ja, van jy daai verjaarsdag en mag dit vir jou 'n lekker naweek ook wees. Ja, man. Ons is op pad naweek toe en ek hoop jou kantoorure is sommer gou-gou verby. Ja, rooi is grobbelaar met dis naweek.

0: Ja, ons is amper daar. En 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om JSA span met hulle interessante program. Ja.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruid skremering en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met

Ja, is nou 1949 en DJ Tortelduif het 'n pragtige eenetjie uit, Bobbejaan Limdieberg.

Ja, tyd vir my om te groet, maar net voor ek jou groet, wil ek jou vertel van Hatip wat 'n klomp mense sien saamdrom by 'n waterdam. Hy stap toe nader om te kyk wat daar aangaan. En toe sien hy daar's 'n man met 'n loudspeaker wat sê: "As iemand oor die dam kan swem met die hongerhaie in, dan wen hy 5 miljoen rand." En toe hy nog, toe die man nog so praat, toe is Hatip klaar binne in die dam in, en die mense skreeu: "Swem, swem, swem, daar kom die haie." Hatip maak dit net tot hy by die ander kant, en hy is uit asem, en die man sê: "Nou maar, meneer, baie geluk met jou 5 miljoen wat jy gewen het." Hy sê: sê vir die mense." Hy sê: "Ja, ek wil net weet, wie is die man wat my ingestamp het?" Nou ja, geniet jou naweek en ja, gaan groot daar waar jy is. Bye bye.

van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel, onder hypnose, vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te
5: doen. Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê, as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Het is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen het met style.

En hartelijke goeienaand hier vanuit de koelerige weeskus vanavond. Ek het amper 2 truie aan. Ja, dat is bykie koud. Daarom nou nog iets. Serp koud nie, maar ek bedoel skerp koud. Nou ja, welkom aan jou en aan jou en aan jou en aan allemaal. Al ons waaiers daar vanuit die Eden-distrik uit, vanuit Pretoria. Dat weet vir my van waar oral, in die strand, in die Kaap. Ach, julle is sommer oral, en in die Weskus ook baie mense. Welkom, welkom, welkom. En ja, is julle bly, Hanlie, kom terug radio toe? Ja, ek dink julle is maandagochtend, ne, om 8:00 is hy op die lig. Nou ja, julle, is vrijdagavond, is seker my laaste vrijdag aan vir 'n lang tydjie, want Jimmy is nou op pad terug van 'n builpark toe vanuit die Weskus. So volgende naweek is hy weer met julle vir 'n hele klompie weke. Dit gaan lekker wees vir my ook om na hom te luister vir 'n slag. Nou ja, dit is vrijdag aan. En daar is so baie. Wat ek julle wil vertel nog, wat ek julle wil sê en so aan. Maar vanaand se musiek. Ek het 'n groot versoek gehad vanoggend van 'n paar mense wat gevra het of ek weer daai musiek van vanoggend kan speel vir hulle. Ja, ek het 'n klompie oorgetrek en ek sal hulle so tussenin deurbring. Hulle sê dis pragtig en cool, ek is bly julle dink so. Nou ja, hierdie enetjie spesifiek vanaand vir al my ballerinas en paaldansers.

Dis 'n lekker man, dis vir die manne gewees daarso, né? En ek moet 'n nommertjie speel vir my Vrydagvrou. Ja, ek het 'n Vrydagvrou. Elke dag van die week aan die ene. Daar's sy. Jene hierdie ou. My Vrydagvrou vir jou. Ek mis jou. En die week is lank, jong. Ja, en Pietro, daar in George. Sy is my Vrydagvrou. Ja, ek wil 'n nommertjie vir haar speel. Spesifiek vir haar. Jylle ander kan my lekker saam luister, want dit is 'n mooi nommertjie daarie, né? Ja, my Vrydagvrou, hier is hy vir jou.

Daar het jy dit nou, daar het jy dit nou, né? Hallo, Petro. Ja, ek weet, jy luister. Kom, jy moet 'n bietjie lewe kry. As jy vure brand en jy is lekker, onthou net om 'n braaibroodjie op te sit, anders sê jy nie 'n braaivleis nie. Is dit reg? 'n Braaibroodjie, 'n braai sonder 'n braaibroodjie is nie 'n braai nie.

nou is hulle lekker wakker, nou is hulle reg. En amper verbrand Wessel daai vleis op die kolle. Amper. Hy het so lekker gesit en dans. Wessel, ek wil vir jou 'n song speel. Ek wil nou vir Wessel en George 'n song speel. Ek wil hê hy moet uitgelaat voel nie. Hy's lank al uitgelaat. Nou ja, ek speel vir jou 'n song, hoor. En jy moet net lekker geniet. En braai nou daai vleisie heerlik. En kyk het my Vrydag vrou ordentlik eet. Ek waardeer. Kyk mooi na haar en my afwesigheid. En geniet hierdie ene. Wessel, dis vir jou en al die ander gaan dit saam geniet.

My plesier, Wesel, my plesier. Ek hoop jy het hom geniet. Daar's sy. Nou, ja, wie jy weet, hier by ons, Langebaan, is die hele jaar bezig. Want die windsurfers kom van oor die hele wereld om hier te kom windsurf. Dis nou die branderplank met die seil op. Hulle is by die hordes, by die honderde. Want as die windjie liggies waai, dan is hulle allemaal op die prachtige lagoon by Langebaan. En dis nou heel jaarse ding. Hulle dra maar hierdie wetsuits, want die water is maar leeuwkoud. Jy weet, dis maar koud. So met die gevolg is, het is, ja, hulle is aangetrek vir die koue water en koue in die wind. Maar hulle wil brand, hulle wil seilplank ry. Hulle wil om ry. Nou ja, Cherie.

calle. Ekskuus tog. Ja, hoekom is so baie mense siek die laaste tyd? Ek sal dit nou nie weet nie. Hierdie nommerkie het ek bitter lank daar gespeel. En ek moet hom vanaand speel. Ek het al van vanoggend ek hom gelaai het, het ek gedink vanaand en hier is hy nou.

Dis natuurlik Jody Wayne gewees, daai man, die eerste days man. Ek wou maar so lank speel, maar ek hou so baie van hom. Kom ons raak rustig, net so 'n bietjie rustig. Kalmeer net so 'n bietjie. Hierdie enetjie, groot versoek, doen dit weer.

Daar daar sê. Dit was 'n versoek wat ek moes nakom daarin. Nou enetjie Richard Sharp en Pieter, julle ken hom almal. Julle ken hem daar in die Eden distrik in George se wêreld. Richard, ou nommertjie van hom, maar is vir my baie besonder.

Dat is lekker. Honeymoon in Trinidad. Ja, my meisie kan trou 4 Julie in Mossel Bay. Luister, daar klip mense gaan loer daar. Hier is ons ou nommerkie van haar toe sy nog jonk was, toe sy dit gesing het. Dit is 'n bietjie klompie jare terug, maar ek deel hom gou. Dit is vir my bly en mooi.

Dankie my kind. Dis 'n pragtige een daar, ja. Ek hoop julle dit ook geniet. En Magdal, ons speel baie van haar musiek. Haar moeder is onlangs oorlede in Namibië. Sy het haar ma gaan versorg daarso en in 'n sentrum gekry en so voort. Sy was skaars by die huis 'n week of wat. Toe sy moeder oorlede. Sy het hierdie nommertjie vir haar ma geskrywe. En ek deel dit graag. Magdal ken ek persoonlik baie goed. Inteendeel, ek voel baie trots op haar, want ek het haar aan musiek bekendgestel, althans aan die geleentheid gegee om te begin optree. Destijds jare terug, seker al mooi klomp jare terug. En sy net van krag tot krag gegaan. Sy skryf eie liedjies en sovoorts. Nou hierdie ene het ek gister gespeel. Ek speel dit graag nou vir julle. En dis net 'n tribute aan haar.

sy. Dit was Martel se herinnering aan haar ma. Ek dink dit is prachtig. Ek wille Bless Bridges liedjie sing en ek nie sing nie, ek praat nog. Ek wil enig van hom speel en ek gaan dit ook doen. Ja, ek is besig om 'n liedjie te skryf. En heel moeilijk breng ek dit nog self vir julle. En gee ek dit nie vir 'n ander sanger nie. Is dit 'n deal? Ja, dit is so. Moet my nie aanjaag nie. Dankie.

Sjoe, maar hierdie skooljuffrou kan maar sing. Laat my dink, ek op skool was, het ek Afrikaans onderwyser gehad wat boeke geskryf het. Nou was ons die lus het vir klasiedag by hom. Ja, sê ons, kom vertel vir ons van jou story wat jy nou skrywe. Vertel vir ons. En hy was altyd vreeslik opgewonde om dit te doen. Dan het ons glad nie normale Afrikaanse klas gehad nie, dan het hy vir ons vertel van die story wat hy besig is met te skrywe. Nou was hierdie meentjie my juffrou was, het ek ook heel dag gesê, juffrou, sing vir ons. Ja, ek kan werk, ne? Nou ja, Charlotte, ja, jy is so getrouwe en gereelde luisteraar en een ware ambassadeur. Hierdie volgende nommerkie wil ek speciaal vir jou speel. Vir jou, Charlotte, is jou ne. Die ander kan het saam met jou geniet, maar hierdie ene is vir jou.

Sy daar, sy daar, sy. Nou toe, ek hoop jy het geniet daar. He, was so was so lekker, enekie tussenin. Nie alles ernstig opvat nie, ne? Dit is maar wat gebeur. En, nou ja, en jy kan seker nie nou wel slaapie nie dan, of trek, of maak hy bed jou nou vaak. Geneve en Merwe, ja, sy is baie siek, sy sukkel met 'n rugprobleem. En sy kan nie op haar rug leen nie. En ja, die oud word is die vir sissie sê, nee. Nie, sy is nie oud nie, sy is glad nie oud nie. Sy is so levendig soos kan kom. Ek is gek oor haar. Maar ek wil hierdie volgende nommerkie, so tongenekies vir haar, bykie, vir haar, aan haar opdra. Sy nie daar, en na by Rustenburgse wereld. Kom, geniet hierdie ene, jylle ander, wat nou nie meer so jonk is nie. Of dink jylle is nog jonk?

Hey, nou toe, lekker. Ek hoop julle dit geniet, né? Nou toe. En hierdie nommertjie van Cherie, so 'n mooi country nommertjie van haar. Ek deel dit so graag met julle. Geniet hom.

Dankie Cherie. Hierdie langebaan meisie kan aan vir jou sing hoor. Regtig. En Irene. En van die kouwe gokke speel daar vir Renee. Renee Gonesbaai. Geniet hom.

Pragtig, né? Ja. Ek het nou 'n nommertjie hierso van Lance James. En ek speel hom vir al julle spesiale mense. Julle weet almal wie julle is, want dis almal

0: Ik verlang zoals die zon en die maan en die wind en die wolken oor my gaan.
1: Ja, jy loop die luisteraarsgroep, gaan kyk vir die mooie foto. Dit is een Weskusfoto. Dit is prachtig. Kyk op die luisteraarsgroep. Dit is Nandi. Nou ja, Nandi is met my. En hier is hy, nou vir jy.
2: Hallo, ek is Nandi Kutsie en jy luister nou na Andrei op Gaan Groot Radio.

Dankie Nandi, dit is nie prachtig nie. Vriende, as daar van julle is, wat op die luisteraarsgroep wil kom, dit is waar ons, baie van ons oud gereelde luisteraars gereeld saamgesels, en ons praat direct saam, hulle stuur boodskapies, radio toe en sovoorts. As julle op daardie groep wil kom, laat weet my net, en ek voeg jou by, jy is welkom. En dit is nou waar ons, waar die luisteraars onder mekaar keier, of somme saam met ons keier op die radio. Dit is so. En dankie Charlotte, jy is reg, sy bly maar prachtig. En my eie Nandi. Ja, sy sing ook lekker, ne? Ja, sy sing. En elke geval, so, elke geval, hier so is Wouter van der Venter.

Dag, vanaand gaan die poppe dans. Hierdie ou nommertjie, ek dink ek moet hom speel vir Jacoba daar in die Kaap. Ek dink sy sal dit ook waardeer. Ja, kom ons speel vir hierdie enetjie.

Hey, Jacoba, ek hoop jy het hom lekker geniet, lekker ouetjie vir jou, né? Ja. En ag, hier is nog eenetjie sommer net vir die lekker.

Dat sê, genie, ek lees jou boodskapie. Nou toe, John Denver, met 'n lekker nommertjie. Ek het nog baie lekker musiek vir julle.

Te lekker man, daar sy. Nou gou-gou so tweetjies in 'n ry. Nee, eers die enetjie alleen. En vir my is dit 'n persoonlike nommertjie. Dis weer Mientjie. Ek het lekker gelag op hierdie ene. Nou ja, en Mientjie daar van Beaufort West wat nou skoolhou. En die skooljuffrou hier sit sy soos sy hier opgeneem het, was sy nog 'n student gewees en sy het baie opgetree. Nou ja, julle sal hom ken.

Daar sê dankie julle. Jesus mense. Ek moes daai net geniet, né? Ja. Ag kom ons sing tongenietjies. Lekker man.

0: Pragtig, dankie Nandi. Nou Andre en James is ook hier, so die van julle wat nou om 'n kampvuurtjie sit vanaand iewers kamp waar die weer dit toelaat, of 'n kaggeltjie in jou eie huis en of 'n warm bed en lekker luister. Ek weet van daar is baie mense wat dit doen. Nou ja, hierdie enetjie sommer vir julle.
1: As het stil word in die nacht en die son in sy kooi gaan le, en die stilte en die vrede in my binnenste

Hey, lekker. Is dit nie 'n pragtige nommertjie gewees daai nie, né? Ja nee, dit is. En dit is nou so 21 minute oor 9. En baie van julle is nou al in die bed terwyl julle gaan slaap. Bly net daar.

My aantjie raak amper kort, raak min. Ek gaan nou moet groet. Ek sukkel so 'n bietjie met my lyf en my keel. Ja, maar jy sal verstaan.

0: Goeiedag julle. Geseënde nag.
1: Kry klaar met jou sondes. So spreek die Heer. Ek roep jou

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Pila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang, zweer ek getrou. Om my broer se glasie.

0: kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
1: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.